Pihir, pihir. Mestini podo sarujuk. Poro sepuh kang lepok no pitutur nabuk milih tangan. Sawi dining perilaku kang ora apik. Sikap kang ora kesatria. Ora jantan utawa pengecut. Ake-ake. Ono ing sakjroning padudon. Kelurune golek coro pitarani ngalah ke lawane. Utawa ningkir ke. Ake kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane piye carane iso menang. Nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate.

Yen dipikir-pikir, apa kang kelakon ing alam dunia iku wis dadi pepatening Gusti. Mula awak dhewe aja sok rumangsa. Apa maneh duweni watak sing senengi banding-banding ke siji lan sijine. Sing kadang ndadekake ciri ing atining